Jalam tiktik tiknya ke tenin katang panchini khang dek war ke lam dum so soyang den jang de. Jalam tiktik tiknya ke panchini khang dek tang zorgan rawar ke lam dum so soyang ar jindan de. Jalam tiktik tiknya ke zorgan rawar tang tenik tawar tiktik dek war ke lam dum so soyang den jang de. Jalam samtik tiktik ke chandam tang na kormuk war ke lam dum den chik tangjar wala sukun di war nayang lam ligu satam oka. Tisuk chani nyertung nyertik ke dao japa ke sesam che so chik war namaz gire. Jalim nixchik sim ga chu xinhua hualung guwar ka lamdum datang de datang yang lamli gu satamu ka te suku cha ningi na nixtung nixtik ka datang ba ga cip chitik ni li nixtung nixtik ka dap chewa ga cisim chi thangba war ka mdam uzgiri di lamdum sosu na lamli gu nuk nisil tayang namba su ga ki gujik jo juha chan ka chi ga tihan chi ka jalim sim chik tig tang tani xim chik nga xim chik chik la suku ga lamdum dana yang lamli gu satamu ka tong kur kar ba zhong tong mo zhong dang de datang yi jayang jalim sim chik chik арке ламдым тон сонгын дан кансу варкен денсим дотон де татын ламдым да жаян ялым сымжинга читон дон чиг варка ламдым дан санчан ламгы ламгы нени тан тигсим а чигтиг чиг ласуга хуту а тиян чигда цака а талиро ласуга варка ламдым со сонгын жендан санчан ламгы ламгы чигтиг жиг варка ламдым дан ни тиг чиг варка мин хатын а така чиг варка ламдым ласуга дарнан лего сатамука санчан ламгы ламгы сым тигрнга тан сым чиг дин ласуга цандым 아니면 가던 걸 쟁거 중앙 거 할까 남도 소소형 남 리고 사나라 너무 그